0: آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu dia pimpinan doa oleh Al-Fadhil Ustaz Syazani Jamie. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang akan dikongsikan malam ini kita dapat terima dengan sebaik-baiknya. Ustaz dah bersedia ke?
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 7. Amri okey?
2: Okey.
1: Malam ni saya rasa kena berduet lah. Sebab dia pun DJ
0: kan.
1: Jadi kalau Amri ada persoalan kan, boleh terus lah tanya kepada
0: kalau
1: Ustaz.
0: Kalau nak tahsin pun boleh. Kalau nak jadi tukang tahsin.
1: Tukang tahsin.
2: Alamak.
1: Murnikan bacaan saya.
2: Alamak.
1: Okey Ustaz, kita nak teruskan untuk bacaan surah Al-Ma'un. Boleh Ustaz?
0: Baik, insyaAllah.
1: Ayat 4 hingga 7.
0: Okey, mari kita sama-sama tuan-tuan perempuan membuka halaman 602, kalau yang buka mushaf 602, Suratul Ma'un, sambungan daripada silibus kita minggu lalu. Hari ini ayat 4 hingga ayat 7.
1: Yeah.
0: Jadi boleh perhatikan insya-Allah bahkan apa nama hukum hakam tajwid yang ada dalam ayat-ayat ini, dan boleh buat nilah semakan. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.